0: Bauern. Bauern. Bauern. Bauern.
1: Bauern.
0: Bauern.
1: Bauern.
0: Bauern.
1: Bauern.
0: Bauern.
1: Bauern.
0: Bauern.